0: Roșu, Eden Dance, Oxygen Radio.
1: Oxygen, on joue Eden Dance, Oxygen Radio.
0: Oxygen, up tempo.
2: Up tempo.
0: Tous les soirs sur Oxygen Radio.